0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1792. godine, dan poslije obaranja monarhije, Francuska je proglašena republikom i na snagu je stupio novi kalendar, kojim je za početak računanja nove ere uzet jesenji ekvinociji, 23. septembar 1792. Na današnji dan 1862. godine predsjednik SAD-a Abraham Lincoln objavio je dekret prema kojem svi američki robovi postaju slobodni građani od 1. januara 1863. 1908. godine Visoka Porta objavila da Tursko carstvo dobija ustav i parlament, slobodu štampe i ravnopravnost svih državljana, bez obzira na vjersku pripadnost. Sultan Abdulhamid donio ustav pod pritiskom mladoturaka i zapadnih zemalja. Na današnji dan 1940. godine japanske trupe u Drugom svjetskom ratu ušle u Francusku Indokinu. 1949. vlade SAD-a, Velike Britanije i Kanade saopštile da je SSR izveo prvu eksploziju atomske bombe. Na današnji dan 1955. godine u Velikoj Britaniji je počela da

0: radi komercijalna televizija. Prvi plaćeni oglas bila je reklama za pastu za zube. Na današnji dan 1992. Sjedinjene Američke Države uputile zahtjev generalnom sekretaru UN-a da se formira komisija za ispitivanje ratnih zločina u Jugoslaviji. 1995. godine u Sarajevu je u 64. godini umrla BH pjesnikinja Nasiha Kapidžić-Hadžić. I 2018. godine najmanje 29 iranskih vojnika ubijeno je, a 57 ranjeno u napadu tokom vojne parade na jugozapadu Irana. Napad su izvela 4 naoružana napadača, od kojih su dvojica ubijena u razmeni vatre.
1: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
2: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
3: Radio Goražde.
2: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U toku su radovi na rekonstrukciji osnovne muzičke škole Avdo Smajlović, odnosno zamjeni unutrašnje stolarije.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1792. godine, dan poslije obaranja monarhije, Francuska je proglašena republikom i na snagu je stupio novi kalendar, kojim je za početak računanja nove ere uzet jesenji ekvinociji, 23. septembar 1792. Na današnji dan 1862. godine predsjednik SAD-a Abraham Lincoln objavio je dekret prema kojem svi američki robovi postaju slobodni građani od 1. januara 1863. 1908. godine Visoka Porta objavila da Tursko carstvo dobija ustav i parlament, slobodu štampe i ravnopravnost svih državljana, bez obzira na vjersku pripadnost. Sultan Abdulhamid donio ustav pod pritiskom mladoturaka i zapadnih zemalja. Na današnji dan 1940. godine japanske trupe u Drugom svjetskom ratu ušle u Francusku Indokinu. 1949. vlade SAD-a, Velike Britanije i Kanade saopštile da je SSR izveo prvu eksploziju atomske bombe. Na današnji dan 1955. godine u Velikoj Britaniji je počela da radi komercijalna televizija. Prvi plaćeni oglas bila je reklama za pastu za zube. Na današnji dan 1992. Sjedinjene Američke Države uputile zahtjev generalnom sekretaru UN-a da se formira komisija za ispitivanje ratnih zločina u Jugoslaviji. 1995. godine u Sarajevu je u 64. godini umrla BH pjesnikinja Nasiha Kapidžić Hadžić. I 2018. godine najmanje 29 iranskih vojnika ubijeno je, a 57 ranjeno u napadu tokom vojne parade na jugozapadu Irana. Napad su izvela 4 naoružana napadača, od kojih su dvojica ubijena u razmjeni vatre.
3: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
4: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
5: Radio Goražde.
4: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Husejnović.
1: Dobar dan. Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica stupili u štrajk glađu.
0: Uprkos sudskoj odluci, računi BHRT-a i dalje su blokirani.
1: U Njujorku zasjeda Generalna skupština UN-a, a našu zemlju predstavlja Denis Bećirović.
0: 11 osoba, većinom učenika, povrijeđeno u pucnjavi u Turskoj.
1: Danas je svjetski dan bez automobila.
0: Sutra promjenljivo oblačno s padavinama.
1: Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica stupili su u štrajk glađu zbog neisplaćene 4 plate. Štrajk je počeo u 15 sati. Radnici u rudniku, koji je u procesu gašenja, nalaze se u teškoj materijalnoj situaciji nakon kašnjenja plata. Ranije je najavljena isplata plata iz kredita Svjetske

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U toku su radovi na rekonstrukciji osnovne muzičke škole Avdo Smajlović, odnosno zamjeni unutrašnje stolarije. O početku i vrijednosti